0: או תאותת לוועדות ההגנה בכפרים, או תספק להם נשק, או תאותת להם שמותר להשתמש בנשק. אני חושב שהרשות נזהרת מאוד, לדעתי. הרשות היא עכשיו אחד הגורמים המרסנים, בגלל הפחד הזה שזה ישפיע על הבחירות. זה לא סוד שהם יחלים לסיומה של ממשלת ימין, הם יעדיפו לא לעשות משהו שיסבך את העסק. אבל האם יכול להיות פה מצב? קודם כל, המהלכים האלה של גירוש והשתלטות על שטחים, אלימה ותקריות יהיו כל שבוע. אבל אני גם חושב שלקראת בחירות יכול לבוא מישהו באיזה ערב ולפתוח באש במשפחה פלסטינית. ראינו דברים כאלה שקורים, או לחילופין, שמאותם כיוונים יבוא ניסיון לפגוע בגדי אייזנקוט. גם הטמפרטורות פה מאוד יעלו. אם מישהו חושב שיהיה פה איזה טיול בפארק, שבסופו נתניהו, כמו שכל מיני מפגיני שמאל אומרים, יסיים את מקומו ההיסטורי, אני בכלל לא בטוח שזה נגמר בלי חיכוך יותר אלים בתוך החברה הישראלית.
1: לא יוותר בקלות.
0: לא, אני לא נראה לי ככה, אני אשמח להיות מופתע, אבל זה לא נראה ככה.
1: עמוס הראל, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: עוד נשתמע. إذن يقول نتنياهو لن يتنازل بسهولة، يخشى من الشهرين القادمين من إمكانيات تصعيد، ويقول هذا قد يؤدي أيضا إلى مواجهة مسلحة. يتحدث عن علاقة ما بين ذراع أيديولوجية سياسية وذراع تنفيذية عملياتية ميدانية سياسية في الحكومة، تتمثل بقيادات هذه الحكومة بن غفير سموتريتش وآخرون، وذراع ميداني في مستوطنين يقومون بعمليات إرهابية، والذراع السياسي يوفر الدعم ويوفر العون والإمدادات، والجيش لا يقوم بأي أعمال حقيقية لمنع هذا الأمر. جهاز الأمن العام غائب ومغيب، ونحن نتساءل إذا ما اجتزنا مرحلة اللاعودة في هذه المرحلة. يقول في البداية يجب إيقاف ما يحدث من عمليات إرهابية، هو يخشى من الشهرين القادمين، ويقول من يظن بأن نتنياهو سيتنازل بسهولة عن دوره كرئيس حكومة قد يكون مخطئا. هذا ما يقوله عام سرائيل.

0: وهنالك حوار جدي مع المجلس الإقليمي واحة الصحراء من أجل التوصل إلى اتفاق لتحويل الميزانيات المطلوبة ومنع أي تشويش في المسار التعليمي. هذا ما وردنا من الوزارة قبل قليل. الآن نجحنا في التواصل مع المحامي مور ساقف. عريق دين ساقف شلوم لخات رايم توفيم.
1: شلوم وبرخات رايم توفيم.
0: قدم كل استماع يشيف على رخات ماتصار.
1: לא שמעת, לא הסתיימה, תרם התחילה.
0: אוקיי, אז זאת אומרת, אתם עדיין מחכים בבית המשפט, ויש בקשה מבחינת המשטרה להאריך מעצר מרשיכה.
1: נכון.
0: אז ראש המועצה, שמענו את נציג להב אומר, מדבר על חשדות לא פשוטות, גם מרמה, גם הפרת אמונים וגם שוחד, הטיית מכרזים. אני חושב שכבר נפגשת עם מרשיכה, מה אתה יכול להגיד?
1: אני רוצה לספר לך משהו.
0: כן.
1: אני אספר לך שאנחנו למודי ניסיון בפרשיות גדולות וחמורות במסגרת להב. ביניהם הצגתי את ראש מועצת הררה בנגב, גם במקרה דומה, זה התחיל בכל תרועה, זעקה, תי גדול, פרשייה, והסתיים בכלום ושום דבר. וכאן המקרה קל יותר, המקרה פחות, באופן משמעותי. יש פה ניסיון נואש לחפש איפה שאין. אני מכיר באופן אישי את ראש מועצת תל שבע, עומר אלאסן. מדובר בבן אדם ישר, בן אדם שאין לו חלק, אפילו קטן שבקטנים, במיוחס לו. הדברים התבררו בבית המשפט, והאמת אצל האור.
0: אתה אומר לא כצעקתה, ואתה דיווחת בעצם
1: לא
0: כצעקתה, אבל המשטרה אומרת זו חקירה שנמשכה כבר כמה חודשים, יש להם לא מעט ראיות שבדקו וערכו, והיה הרבה חומר שגם נחקר באופן ככה סמוי, אז הכל מה, ההר יוריד עכבר?
1: ההר יוליד עכבר, תמיד הם באים עם חקירה סמויה, בדרך כלל אפילו לא מספר חודשים פה, שנים רבות ושנה ושנתיים ישבו ועמלו, ובסוף זה לא מבשיל לכדי אפילו כתב חשדות, לפני אפילו, שלא נדבר על כתבי אישום. אז אנחנו לא במסור, זה רחוק מלהיות המצב. אנחנו לא בשלב שיש להם אפילו משהו, גם אם מערכת המעצר הם יקבלו יום יומיים כי זה בית המשפט, או מספר ימים, שורה תחתונה בסוף, ותזכור את המילים שאני אומר. כי אנחנו, זה לא הפעם הראשונה, וגם לא הפעם האחרונה שאני מייצג בתיקים של ראשי מועצות, ובתיקים פליליים, אפילו חמורים הרבה יותר מזה. ובסוף זה יתברר ששום דבר, ואני כבר מכיר את מרבית הדברים שיש להם,
0: אבל אתה עורך דין ואתה יודע טוב, כשמדובר בראש רשות ונבחר ציבור, אתה חייב אישור פרקליט מדינה, יועץ משפטי. זאת אומרת, זה לא רק שיקול דעת של קצין כזה או אחר, גם אם מדובר בקצין בכיר, כשהחומרים מגיעים למשרדו של היועץ המשפטי לממשלה, והוא אומר כן לעצור, אז אתה לא חושב שיש פה בעיה?
1: אז אני אתן לך דוגמאות של אחרים שעצרו וזה הסתיים בכלום. טוב, ברשותך אני חייב להיכנס.
0: טוב, אז אנחנו כמובן נעקוב.
1: ואני כאן לכל שאלה.
0: אנחנו נחזור אליך אולי ביומן הערב. תודה רבה. إذن استمعنا إلى المحامي مور ساقف الذي يتابع القضية وذكر اسم رئيس السلطة المحلية والبلدة وهذا قراره، ولكن المحكمة الآن تنظر في طلب الشرطة لتمديد الاعتقال. واستمعنا إلى ورد ما قاله في رد فعله الأولية على ما سمعناه من قبل شرطة إسرائيل. وقبل أن ننهي البرنامج ونمهد للبرنامج التالي، راجعين على المدرسة بعد أخبار الواحد أو بعد فاصل الواحدة والنصف، ستكون معكم الزميلة ياسمين غميض إلى هذا التقرير حول عودة الطلاب إلى المدارس، ونحن في اليوم الأخير من العطلة الصيفية مع زميل سمير عبد الهادي والتقرير التالي.
2: عطلة صيفية طويلة ومع اقتراب موعد العودة إلى مقاعد الدراسة، تبدأ العائلات برحلة للتحضير للعام الجديد، من تجهيز المستلزمات والكتب المدرسية إلى مواجهة التحديات والتكاليف التي ترافق هذه المرحلة، وسط أجواء تجمع بين الحماس لبداية جديدة والقلق من متطلبات العام الدراسي الجديد.
3: طبعا احنا بدنا نرجع بواحد تسعة لسنة جديدة بعد ملانك عادي، مش بس بكت فرصة شهرين، بكت حرب وبكت أجواء اللي هي كل وقت بكت الحرب وملاجئ ومش ملاجئ.